Akan tetapi, jika mereka, tawanan-tawanan itu bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini. Lalu Allah menjadikanmu berkuasa terhadap mereka, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.